0: ཁྱི Marshi Pachi Jarga Yi Rimsishina, San Abden, Angel Tubio. Rashi Sotchaga Sana, Natsu Tubi Kurigatang, Tug Jenny Ni Jenny. Sankum Tani Jung Marangla, Jankum Tani Jung, Tug Hintani. Jungguna Gola Shivi, Saya Rigi, Jungbur Chi Mongatang, Chabja Chi Chibi, Jakub Jimbatang. Gola Shivi, Sa Jachi Jija, Jungur Yola. Sobul Torgunna, Jungu Saya Chabkung, So Den Yinshang. Sangsim Jongila Jakub Jalung Dung, Dola Jongmi Jakub Jalung, Tormun Jetum Kilna, Lhata, Jilinging Sakilin.
1: Tartam, Tormun Jesaya Richi Jambur, Halam Chirtung Nibja Sensing, Tony Sakija Jachin, Pachir of Jelly Jabjama, Bum of Jetang Chub Densene. Tormun Jefji Jachin, Jelly Jabjama, Bum of Dentang, Cherni, Stongani Samjayene. Tormun Jamakuns of Jona, Jachin Shaka Yen, Sayim Tony Kilinbi. Kuchir Chikarer Bibi Dambanda, Sandani, Tony Tor Kuchir Shimarile. Xayan Tui Gomshi Lagina, Nargun Nagzan Tui, Dirm Suyine. Ergenti Selhebzana, Xan Jenung de Pienbi, Deta Saumavi Sakuns, Kazinso de Yungibi, Xala Tabi Nian Kasak de Chi. Long Kormur Jenkum of Dachung Katan Jomshibi, Jenkum of Dachungwan, Xadang Tabi, Ergenpum Jombuine. Golori Rangchung Kalar Machin Zunga, Jenkum Nagsungwa, Tanzan Jamsun. ཁསྲ་ལ་ཐབ་ཉེས་ཁ་ནི་ཁསྲ་དང་ཆ་པ་ཉུང་ཐར་ཡང་ཐང་སམ་ནི་བཞེ་ཡོལ་ལེ་ཉེ་ཆེར་ཁསྲ་ཡི་ཁ་བ་སེར་ཅིན་ཟོ་ནི་སབ་ཐང་ཆ་པི་བ་ཐག་པ་ཆེར་མ་སམ་ཅི་ལི་མེ་ཅི་ཏན་ཅན་ཇམ་སི་ཉེ་ཏོང་ཇོང་ལོ་ནི་བཟུང་ས་ཏི་སོང་ཅུང་ཐན་ཚོགས་ཅི་ཇིམ་ཅང་དེ་ཁསྲ་ལ་ཐ་ཤིབ་ཚལིམ་ཞེ་པི་ཁསྲ་ལ་ཐ་པ་དེ་ཁོར
2: 직된 파마인 능 찌찌 샘진 버트인
0: 정심 종일 사케지 사버영경 초들 탑세 매지지 치 콘돈샤지르 제니 젠컴지 멍지 요바리 정심 종일 야쿱절랑 니스 즈그바니 종 산느그텅땅 산느그긍 시엔지르젠지 제충땅 데문 르디안느그수땅 마탑지 산데바 사텅거 너든 젠이 훈국 존진땅 알란사땅 긍리 치글롱 제충지 무 시와슴 사야 치글럭 럭터시요 사시 쇼디 호크브산나 야치 소직등 정총 108등 초타 마시 공리 야치 제등 정총 직 제망의 신율 말그 담비응응 제중시 바질 감시 르시 소치 제리 체 겐틀응 하르수 숑샹 주네 동닌 요비르니 년크르니 비르스 제바등 산네 동닌 요비르니 년칸 중 타비르스 제르비 송충가 반지 응원슬도 보리 도라정문나 중국납지제 젠크마덴지흐송일등 치쿵톤틸시사가칭식인 도라정무야쿱절릉 촌훈덤클제 능사훈람득가 니반돈불긍릉시디 간수덤클등 냠드송쭈브샤지르흔한디 데크멍비 냠질기침릉흐트르시흥 저정지미스득워즈니 고르시부도듬촌진 촌용라캡스지
1: 앞다송사츠급접체등 아르니스고송 말릉 후탄봉은 코르추타브르숑요라 Chengen karib dagchung wa chirtung nibja renga tang erdekil danglang wa mangpo shi ki long kormer chengkem chen tapsa tang po ftan sung shi khang topim jiwen er ngokup jer ja chun chechang shtung er ga tang abdan jam par ni ngokup chal charnyum jib ja chig chig tang changchung jer nga jem tur tang chengkem pe chal ja chi jwa nga tang changchung nib den jem tur sung ja chi tri chi tang changchung chig den je shenjer sa tang nir den sar su shung wa tang chengi nam ngrang jin ngari phansam je chu sap shin yu la chorhun da sa la song chup sha je de Kangri stangan rumbur songchub shepa sing member. Cholar toji je chekong songchub dang. Jenkum songil songchung shaji de imbi. Ma re re dang rila damsub yule.
0: Songsum jongil sakil na Zhonggu masil tana gola shiwi sa kyabtsil chi jigdil dang. Rikchin dizil monghi je sakil jiyin la. Songsum jongil yakub jilang dodum ju je zogul ba. Dongke cela chona. Songsum jongil yakub jilang nang.

0: Ali tering sangkal hanji ni terang glen sin ni ngor du jaw no ngor jala swang ni koni cham ju jog di di shi sin ba de jin de ani da ka song tang de so ja chu nam dan de yang chen chan jo ga di yang ge so tong nam ba zon chen ji ya ran ge ji la wa ran de te ko ko ni ran ge lin de ran ge de yi cham ba nan de shong ge me ji jun da chang ge ga chen bo ri yang chen ni chu ka tong kin yin de da je tun ti chen de ngang ngar shen de ni ni ma den de mo ga ngal xi de ni yang xia ra so zha ran de xia ra choi an dio ge de tong na chu so zhan de zu dao no ka tong de lo chong na ba zong yin na ren da ran na tin chi ran de jo ma zhi ga so zhong wa ke li ju ni la ka nam xi dai ju sam lu ko ju na chang ge ga xian bo de yang chen ni kem de ka zong zong yin na ren ran ge xia yi de ju dan nam da ge zhong chi hen de jie zhong jo no ge ka tong ren na chen chi han jo no ge ka tong de zong de xia yi chu ge la wa ran de so ju ra yang na la ko de ju lo chong ren ba ge xia yi chu zong jie ran ge ji la wa ran de so ju ni la ka ge ji ju
1: 좀비즈리
0: 더니 좀비인다가 고글랑 찌르터르노 거즈나 찌르터르시 체다줄 회룩니 바첸보다님시 쇼강뜨니 고산테 회룩랑이 소수등 회룩 비가등 리춘 토르득동 타범 당들 회룩 비간 토르득동 이삼처르가 냠추샤기 인지 쳇기나 다즈다 회룩니 바첸본다 당가 쳇기나 쇼강뜨니 고산미다등 회룩랑이 소수라 이나 회룩 피카탕 레춘더 톤더가 동 탑가 데랑가 다시 했음 디능니 회룩 피감 톤더 동주가 삼출어랑아 삼출어랑아도 모즈 다자 진행 큰 남반디 냠출이 이게 연다 될 거가 Adina dianang gu huyaluk pikaam tondag tong yi samchila nga ganang gu dangpo gong reyze na waftan ki huyaluk gong charjab zowa. Ta tomri chi lihkaad gu dhamna huy chari yaluk na lobjong reyye na gong yina ra ta dhadig jang gu mala yaka tongi segu ga gu yaka na dhadig jang gu mala tobsi dhadig segu nuk chin charjab zi dhani de dhadig yi dondag chadgi na ra dina da dondag da yukwa yin dhabju dien pantok di jang gu wafting gu huyaluk gong charjab zowa ta huyaluk da yina ra dien charjab zo gu nuk di dana da wafting gu huyaluk gong charjab zowa da guch mozir zina dib chig lagdab langji Tumar di yigdang dang, shka la wa la di ni, nyan ga tsu la wlaq tsarwar tsokhu shay ba dang, di ni cha zha raga mu shkib zi ji, ta chik da lak dhari go ge zi. Ka di, dib ji yigdang mang wa dang, alu ha ga wa am yang na, nyelam jaywa che ce, ane kib saf jir ni, kumbay yo tib lak gu, wan jang nyam jo gi ba shik na, do ngi dang mam tan bi han luk shay ma rong zi, di huay luk cha zhi gar, jen chung ma tabar njir ngi, gong gu sam chir na, di na huay luk bi ga dang, li chu lan jaywa me ba an dam lu, wan jang tak chu yig bu shil ma tab zi, jo ji huay luk la bi ga dang, li chu l jang me bar njir ngi zi. Ta di jen tak ji, huay cha ri lu zi, huay cha da gu, kaashi khuchang zga chigi ni zga yang na nyan zga chigi ni zga chigi di dani li jo jindan zha khuicha manghil goni zga ri di ni ta jigda li jo jindan zha tamo yukri di jang gu chu khuicha zga lga lang tangna rang tumar khuicha da ga da yigchang ra khuicha da ga tindag ra di chigif di ni ta rang ganda nima zga chamo zga lag go jir nima chamo zga lag na da tsar jiri Tani te injina ta nyima tez ga ta go ke te chig charjiz ga rag muri kop tgi go ka te khunjug jina chig tep ta tku de nen dan da yig tang mang nen dan da alug ju kan nen dan da ti han chen ni rang ge yang chig nyima ta chu te wa chen nen dan da to mod gina ta ni ku se khoi cha ta chig cheri jig ni khomba yo ti sa zo lag ju ge charjiz da ten go ge zi 원칙 냠주군 그노 차드레즈 도잉이 땅만 템비 함룩셰 봐 다 도잉이 땅만 나랑아 지 데스타군이 저런 그 지 쳤을 건들 지 함룩난 다이 너무 이문인 게 디터나 쳐기 그즈나 회차도 얼구주 양나 아진 쇼온주 그지 회차들구나 초고 홉중게 난자그 리카드글이 난자그 디 진즈가 요카드 쇼온주다 하진 그 같이 뭐래라 디젠그 다 함루이 그게 회차 디 동이 동만 템바가 함루이 또 뭐이나 회차도 얼구주군 차지가 진트 좀 투주 됐다 아 그게 노파요 그다 세고가 공거 내인지나기 주 대랑 그 회글록 비칸 톤덕 동이 삼치랑 아그는 그 삼치 동모 와튼기 회글록은 잘 지어서 와스고는 다리 딘토니 회글록 비칸 톤덕 동이 삼치랑 아그는 그 니파무 쳐드르즈나 셰프타던 아르흐타 데브니 회글록 셰바 다 셰프터 따와즈그라 아르그무이 따지즈 나니 오가나가 나니가다 데미 회로셰바 나양 조레시 아 샤프타던 아르흐타 데미 회로셰바 고치모드레즈나 회로고 몸츠르나 샤프타던 아르흐타 인츠므지 그담시셰바 티르니흥 와프튼응가 데브고거시 저실라 샤프타시르거트즈나 니 몽우즈케 샤프타세란데 스카이그 솜트나스탕 다르닝 로바치브진 이근데 레디진 샤프타록 바터 임브른 도물 도능이스 샤프타세란 양땅 휘차르탈록 발라고그스 지프셔 양땅 휘차르탈록기 시나 아점센 쳐드르나 이치 데브지가 록크바 젬버 탕가니 바탕 탕슨버 레프크 다줄 탕 모머 다티 찰릭 슝 요사디 통탑거스 다 고요록 그그 ngon tsarwa da kuchadze rizna shabtara rakhtani ga chig damsi yi kyu, damsi yi hi yu tada hachang ga ga chenpo re khunchu jina chig kargi waftinga ngani deb ju ta chazga shabtasi ga zina nye manga zga kargi shammu yi cikang reri yi ni, cik reri yi ni kati inu ti nyanga ta shabtasi rgitasi reta ra shabtasi gunu ta mozi mara tongi ga shabtasi gunu cha mozi rizna yangtang kyaarta aluk ju ndeko kasi chidga yangtang chata zina chidga yangtang chata lo gonar zina khunju jina khwecha ti tang tongo ti ni pa ti samba ti ndini sona ta tang ni pa samba ta go kap tho ta rang ge tip ti tang tongo ta go no kap tho ko chi cha song nan dan da cha la khor song nan dan da ta ta ti ni ko ma lun dan dan da ndan da ta tang ni wa samba ti thona ta zu dan tong tap ga ta se go ga ti han chani rakhta se gunu du chmozga kogu kwa chkilin kogu zina rakhta se paang malali kwa lang pa chabzin mgshir tangshi ki tiktang chilaabdi ni mnyarcil kwa na nyakpa zi mandi dina ksangnil waatang dhawar mgshir tanggab si shipi lamsang nanggag dang stewaan zin tapashi yingi isi ma namkir jembara khwechab lagna di ghanangag zingi isi di ghanangag zingi shipa na khweluku nyarcil nyugpala kuwa membara dina debji ghanangag zingi pala ku rangar gemkura zhigni shifta dang rakhta debci khweluku la ngali pika danshang panba chega tisiku ga ta rakhta dugu chumodar zina chu nyamangad ka kuwa lagnu chumodar zina ta nika zintzilini kirga tikhir ririni nika zintzilini ta doinan dhan dhaf diinan dhan dhan damozgini nga mahtanu di nyanga arakhta seku kezi retara arakhta seku nu damozgu marezi arakhta dhugu chumozirizina ksangni lwaadan dhawar mikshir tangabshi pi lamsang nangagdan hdiwanzin taba ta khunchujina njogmuini kirga hdini nikhilini njogonara di nangani kirga nangagnda ta arga tamni zin tamni ndamudga kogu gasi nye namgu jinta khwechalagna tiga nanggagn zingu tiga nanggagn zingu zingu kishaynundu chizga kualin gu zina nanggagn zingu sagunu khwechada kargi nirmuyi lagnara tinang nanggagda zontang nanggagda shimuyi nitaju ni shimuyi kualin ju ndangjig ju ndatachang gachinpor dasegu ga dixiang dirang samchira nipadu kunjina shifta tang rakhta demni khwelug shepa ndayang hachang gachinpori

0: 라 천능 냐모타오 추충무스가 아마지나 추다르케 요리 마미니 더무거 하메 마미키타투 정마 잔지 쫄네메니 콥십 잔진 게임네메니 밀로콰이니 시스콰이니 더무거 따트마즈 쇼아양 하마진 더셈 클리니 워트키진 더뇨르충니 칼라소소니니 칼로냠록타이다리 마르수나트이니 마키샌드비다리 하메하그 카마라 마메마그 카마에다리 다녜노 마르등 스킨조라 천능 마르등 큰조지다리 다 하메하그 카마라 마메마그 카마에다리 다 마페시치고 겐치노 더조춘기나야 마페시 지가 겐츠이노 다디 하치니 아마 페시치 세코노데 페네스 군다다 라랑이 직생고고 저기 딱 비치고 좀 고간데고 다타마이 다더니 사크로 고가 부쪽으로라 친답신이가 알람고 코조엔기나 냠리 냠마치나 머식세카타오 시즈고냐 소나 머식세코노데 장고다주 물러노나 고코르코노 다사스노나 라츠콘데 장고다지 아랑스므조나 조인데 고고 샹크타후 티지고 근데고 치광고노게 냠고근데고 기저켈랑스탄고데고 디쇼가 냔당르과후이 랑당르과구이다리 너셉테잖나 마페시지세코노데 파나즈군데다 아랑르니치크센고고 저르크탁비지톰고건데고 다디한치니 야크코사츠므세코노데라양 메테마르웨마핑스치즈그린데고 겜츠츠가지타나 야크코사츠므데 아랑송고코츠타오리 예나 너사이부냐니뇌너즈라 겜트센카니타너즈 겜디갸룽고테너즈라 그레스웨카트타크니 ngay sunyak tindak torni da mogo zambu wanyo chwanyi jie saman yoni ye chinga yen mela yen nang zai saman yoni ya kaka satum sekono di ngay goni tor yao ni zonte ma zhong war da yue tika yue cinda nyue non da yang da mang pasi jiga gen ci no da kar tong de rong chum sen no zime na ka lo me la jang yon yora na lo me lan zhong yon yoy na da to min sa ra nam ca li za nyum cha ra shi ca li da na ki yo le me no shiga li ki me no nyik si ta de me no sa sa 쩨롱메노 디디에니즈미노 더탐치건더서 쩨나리아 다야 크쿠차츠므고 꽈티노 더타 마페시치가 겐츠 메트머와즈근 더타 하드코고고 하드그르고근데코 더타 응갸츠스코사라 토슈고 미말로이 니츠갸체체컨두 치니과기거럽 단데이즈노 다녀나미츠가냔기라 흥그르노나 코흥지오나 마브지근 크세마츠그존 만보로스트나츠그 디즈노 당이시체나 하르투웨누누리 시체나정 크르호누누리 당이시야크츠가 참즈그네 Pengkishin mo lhuy nga na yinzi nu. Zigitir, tsangma kagsig de tang tang xia nam zhu. Zisim tuan zhu yungwi, zhaki mwenden, nin, nyang ni xin de yin, tsangma zhaki de lak.
1: Ya, beya, da de rong dara zhigbi, gergen namba tong, shio so so ni tiongbi, tabshipa namba. Zizhung, manyo shikmo, shipa, tamshipa si, demu a namba, tsangma la, gara yin rao, tsamzha ra, zung kushin rao, kamde shio. Ngay na, xia do lup zhi, lor an sanbi, samsim zhi zhi lup zhu, ka zung zhi main. Ni lo zhi, tamshikab shukla, pa mi, zhin lan sir. Ya, beya, dan zham nang nima, zhen zhi che pa ma shikun nu, zhin lan do. Rirab li hun tuwa jamto li tongsa pa zungnu. Ngan dan razga lo zhe kafsuk che so ni. Nga xe no nyendo chong song zara. Dangi maa nyong ala, nyong a dama ala, tsika chik nizu xe chikta. Ya, riya, da zhengin ama dago da gao shikji kwa kiri. Zarchin da gao jik jiga. Zarchung lo ka se zhe ni. Dago na kuo xe maa go zi. Ha chenpa la ni, zhong nama la li. Ka nak che gong jiwi. Zhengjik lo ku shi ni. Namo ga na kuo zi xe maa go zi. Ha chenpa la ni. Zhong nama lali, gandro mo kichi, gandwe chem kichi. Khajama gongyo ni, khajama yak tonari. Jinchuan nang aro gwenpo gwaa pulpul, gushu zhuzhu zhung sena chichi ni, zhukseriga si dali, gwaa mogo ham dali, gwaa kajing shay dali, gwaa cheta sali, ngaa tatalongi. Namo ga kakao maa zgu, pamaa ga yaa kriyon dali. Dei na, chua tsangmaa ga, nang aro tawa chigi si na, gushu zhuzhu zhla chaga manje ju, pami chingka ma chuk ju, kanlan tsukso gunu, kanjib ngajimi gunu nda, ngi chun nama ga na gulmu na aja samu yinan, da ngi yushya tsarsunga, gwaa zhin chi.
0: Ya, tarar jil sembo zin ta stel nga yo ni, dar zika xian dan ba na ba. Chartig nyama zin ta stel nga yo ni, dai zika ba na ba. Rgunga kartu zin ta chalim yo ni, rtemo a na ba. Chen na ba, rgion kam zang a. Nga na, rse zung man zung xing mu, shipa shtam ka hasa ni, talong shong vi, loma chong chong, dar cu zhoy ma yin. Nga cho na, nyaksim gong ni shtuk ma nyong ni, tsiksim ka ni shi ma nyong ni. Jikten ka ma rtemo hti ma nyong ni, xiawa gina, xiepa, tang ma nyong na zika. Da terang ge xiang gen di tu ni dan hui ge ni jin zeng guo ge ka da zi ki ji na de ga mu la ka ra ge mu che kai ni ma ci
2: Ptma api xe ju ami xe li. Che tuk ping kuk jun juan bi kik nare cha ra. Tar gyal kin tan bi guwa ma chi ga. Thop chuk mong wii ngua mar zuwa yung na. Ta ngan jo chas keng lo am na. Nyan da chung kong sim so go nare. Pshe chak che lo am na. Pshin da chung chik sim si go nare. Ta ngi yin ngan zika chak zika ka zika ra. Nga simi hi zika shtam zika xe na. Thomar sa thar rung ni. Kta nang nga ka thopan zir te ni. Kung sik lmga dung wo shib te ni. Sa nga kung do ma ja yi. Pshin karu to la zung yung na. Ni tar karu zika sa wa ra. Nga nye mu zika mboi pa zika si ma tva. Che na ba. Ani war ka dung wa ra. Chak chiga pa lung ja ga. Te rung de hem nu. Sim san bir tang nar ga yul. Tuk to pi tang na ji yon nung da. Jung mu yan chik ka lg yung min. Nye tga yan chik ka shka cha min zi nu do yin. Di hen chen ni. Tsong nuwa ka lo nyan chen ra. Pse ku zung ma mong sa zhong nye gi. Lu ngwa tu ra. Za jar ngwe ni. Gung ka ru zga xe yi za tk la yon ura. Ma hwe mu da tk yi do tk la yon ur kam de. Pse ni go na nye jim ang ni. Nong ni ti na rik jim ang na zg pe nung da. Ka tsang de rung ko tuk ko zg ra. Di tuk cha ra yin nu go. Che nam ba kwa chen ra. Ka chen che zi nu do yin. Da ni da. Ki gung a jen ra. Lak chang a jen go. Nga ka wa wai ba chang a chun na. Na nga mu di ni, lam kya mu rung ni. Ha sa gung rach ka ru wo se to sa na yo di. Ham kir po chang ma ru ser tung zi sa na yo di. Ngor tung nyan gor na yo di. Tung mo sa la tir yo di. A wa a khan zom di. Pta ga de po den kum ni zung. Sir nin jis ten ga chang lu ra. Nang jis sen jing ga zhe lu. Sir rach kya yin jig lu. Kam sim go ri jwe lu. Mo chi sang min lor di. Dan bi chi chen jung kung su. Gung tung gung si go na ra. Chi tuan ni tung nyan tar ma si na zi ra. Tam xe li shi pa nguo ma shi ngu zi me nu gu. Ptan huan da mtta da tash pi cha jin zin si na. Nga tsu jin zin ba ra ka ra yung. Alang kya sara ki zi sar jira. Pta xing e gom zi gnu jio nu. Nga ya shi jen lar dung xe zi gra. Sik zir jen la suan dib zi yin yin. Gwa chin che.
3: Ya ndar jik bi gyr gen nam ba tong. Tsung ma tsung ma. Tsung ma kam zong. Nga na tong di njan shi pa ang tiga nyeb ge wa. Zay ku zong ma rik thom chong nyi wi. Ho ma cha xiu jay ma yin. Ya lak so, sa se zhung man zhung shik mo, wal shi pa tam ge pa sa, shi ka ra ma tang a da sa, zang ge se mo rgo a nyam sa. Da ni yi na, nyok san ba zin, pta gong ba zin, rang rga ka ca ni, nyok nye ni, nyok mo re gin yi na, ho lo e go li, mo lo go yang go li da li, kak chi ko lo yi, ko lo e go li, ki shi rya ma yi, rya ma rang chi gyab da li, ta rang ga chi tang rga zhung, rga tang ye ke, ye su gom chin di shu ga, Sāmbā kārō tōng yī, yī sīm chāng mōng dāi dā tāng yī, wū sū jīng kā tāng huay rā, shā pā ngā kā yor sīn dā, nyā bā lā sō tōng, nī ā gōng pī kā chā tā, wū khyā rā kā nī kā sā jē mā rī, tā kio yā kā ngōng pāng kāng tō yī dā lī, khyā mō zī gā jē shib kā jī gī, yū gā mō zī gā wō shib kā jī gī, dā nī tā ngī rā mā mē rōng tōr mīn zī zī gā rā, jā mē rōng tōng bī rā rā yī dā lī, Tam da khuzi ni chak zing nu, da de ong zi ni bas zing nu. Da ge lo war kien za ting ke che rang ju kar long a ser kong domo zi, da e na nye rang di tuk ni long a chong rong za chan zom na zi, rga cha nyong rong gar nga chang na zi, chik am tuk tong na nyen de na zi, rga om tuk tong na xun de na zi kla ka ni, da xun na mar ye ge tam xe na, nang ju u chong ge tun ki ni, xiong rong ge ye lan da pong na, u rong ge tia zi gi na si kla ka ni, chen bo zi xin ma si gara, yong rong ngay nga ong la de li, rang jib ge ka a shik ni, nga o mi ki ᱡᱩᱠᱚ ᱛᱟᱱᱡᱜᱨᱟ ᱟᱭᱠᱚ ᱪᱤᱠᱪᱤᱠᱟ ᱠᱟᱡᱠᱷᱱᱟ ᱛᱟᱥᱮᱱᱟ ᱡᱟᱛᱤᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱚ ᱢᱚᱱᱪᱠᱤᱱᱫᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱥᱟᱛᱟᱱ ᱠᱟᱡᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱥᱮᱨ ᱠᱮ ᱦᱚᱢᱚ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱱᱥᱢ ᱛᱚᱨᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱᱡᱚᱝ ᱠᱟᱡᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱠᱛᱚ ᱟᱯᱤᱱ ᱜᱤᱡᱨᱤᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱯᱨ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱫᱚᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱩᱠᱡᱤᱱᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱷᱩᱠᱡᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱜᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱭᱱᱩ ᱪᱮ ᱛᱚᱠᱚ ᱫᱟᱥᱮᱱᱩ ᱱᱚ ᱥᱚᱢᱮ ᱛᱩᱜᱞᱮᱱᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱭ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟᱱᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱥᱩᱝᱟ ᱠᱮᱞᱜᱨᱟ ᱚᱠᱷᱟᱭ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱚᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱝᱟ ᱞᱟᱜ ᱥᱮᱫᱜᱩ ᱥᱟᱠᱟ ᱪᱤᱱᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱮᱱ ᱪᱤᱱᱡᱜᱨᱟ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱚ ᱵᱟᱥᱟ ᱪᱤᱱᱡᱨᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱭᱟ ᱫᱟᱛᱟᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮᱨᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱮ ᱢᱮᱞᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱜᱚ ᱠᱟᱢᱟᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱢᱟᱨᱥᱮ ᱫᱮᱭᱫᱮ ᱥᱩᱱᱟ ᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱥᱤᱠᱟ ᱪᱷᱮᱱᱟᱨᱟ ᱦᱚᱢᱟᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤᱜᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱜᱞᱩᱜᱱᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱠᱟᱨᱥᱢ ᱪᱮᱨᱟ ᱱᱚᱥ ᱠᱤᱥᱠ ᱡᱟᱢᱵᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱜᱞᱩᱜ ᱡᱩᱱᱭᱟᱱ ᱜᱟ ᱪᱮᱱᱩᱱ ᱫᱚᱨᱤ ᱛᱤᱥᱱᱟ ᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱡᱚ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱚᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱟᱯᱟ ᱯᱟᱯ ᱥᱩᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱟᱢᱟ ᱢᱟᱯ ᱥᱩᱜ ᱢᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱯᱚᱪᱤ ᱞᱚ ᱠᱟᱭᱤᱡ ᱜᱨᱟ ᱢᱚᱪᱤ ᱞᱚ ᱠᱟᱭᱟᱱᱥ ᱜᱢᱟᱭ ᱫᱮᱛᱟᱝᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱮᱨᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱷᱚᱜᱚᱠ ᱠᱟᱱᱱᱟ ᱠᱚᱥᱪᱟᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱟᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱭᱚ ᱯᱤᱜᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱮᱨᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱚ ᱭᱩᱠᱣᱟᱡ ᱪᱷ 근데 네 잡시 찍거선 동시 로미말로인 찍잡야시 건더선 천육과가 그랍스인스노텐 야 당한년에 비츠가냐 수스그라 근거로나나 컬컨조나 맙지건 크세마츠존 만버로스트는 아츠디 야 따따무즈마니 까참나 차교 끼빠릉나 차교 당이 셰거츠가 참이 텐거저 몰랭거네 주터 참아 자히데로
4: 대중 반종식 뭐라 슈퍼 땀가 하사 세컨다 엄마 녀가든 그 인성도 거다린도 거고 으추 카회즈가라 니 야르브제라 마름메타 조 총크르젤라 둘메세라라 데랑게 샤인도 추티 용나다 카스제 마루 쳐즈므르 거고 엄마 응어소도 지득도 요 거고 아 데랑게 샤인데치 레일 고테크 알랑제가 카쇼크다라 지그니 포타가 디글름 니글라카니 알게르 워크음 자르세 머근 텐질 코르기 송어치브 파사 파일라 진진등 대등 리더 등이 올 강진게 소진르긴인데 냠바 하소라 마님 공포경 이터니엔 담 강멍즈근 잡니다 과든 제신인 대등 잡지기도 다 대랑더니 진은 송아다나 대랑근 잡든 바 총총 앙르트가 나와 단데 세군은 대든 소진나 샤파가포트마그 다급 동올아카 샤인데 토머 대측 그게 포산데 일은데니 토동어진인 세고가 대랑든 소진나 가르트 딜아카월이 안타투에 고가 너도 존지나 그치니 아츠 어가이와 아니니 올 강칭가 어그니 진든 파퍼트 스테코 사찬 딤 토누가 나총 시파트가 아닥 당퀸 란든데 베누거 겜튼데 통고노라 영나 슈퍼 가포트마가 담신 란든 디칭 사그닌 더튼 더타오가 어그니 진든 라카영 니와 강모드 통고노 히탑가 너도 존지나 시거가 이와탄 투야 영나 너도 톰바먼츠크 다타 자름 그 소소나잉 나수 타퉁달라 그즈그진비 조고 남게잉 너등 더타오가 나총 시바 강멍즈케 냥스터부터 영나 조안더잉 제승해주 아레와치가 아레 조고 남바 삼드니 데릉게 단 타퉁게 고름데 통디 부지 샤주바 알겐 어롱오 체콜게 샹담즈가 통통즈가 나지리 가스나로
5: 야 당스가 샤스기 샤코 단데 샤주라 카닝오마 쟁거 다 야잉안네즈리 때 체다 야잉안게 터지나 아 샤이 메토그나다 뜨뜨뜨가 인지나 다 갑부 동쪽 간부나 그인이나 샤뷰리나 너 엄마장기니나 멈잔다 저 정모셔는 조지나 아 너니이나 때랑 샤이 숨비 탐바고 샤더라 너 메토그 서치는다 뜨뜨뜨가 인지나 동근 간부들이 이도나 너무 그인이나 안들까 인지나 다 샤뷰리 지들이나 때 양아스티들이세 그럼 뜨거든지 너무니 인지나 다 다트게 인지나 너무 더좀 좀 실마면 너무 더 마자라 엄마장기 샤초 양아니 너무 레시지 연동어라 꺼내 되지나 다 대공의 남은 인데지 거짓이 동나 연구 섬기 담바고 샤니르 디동난데 샤주라카니 가라가 가마라가 세주도 도도 싸와니니지 나이와라 먹을 땅어 렁거다 시클라카니 치드레세지나 대공데 가르테클라카니 미 섬기 담바운데 다 고름나르드 그 고름 흐스모 고름 흐스모부터 꺼내 되지나 다 고나샤 고노 어떡하나서 고노 가이나 저로 니스통 교직을 얻지나리 다 아니고 서클로 거인이다 다 카트클라 카버튼 가나 헤블랑노지나 로 거미닝 거미 야르티그샤나 로브젝트 가무드 거인이나 테랑 탐샤쿤 과거 스쿠르카나 다 코름 통오디 카카도 거인이나 다 샤이르 끊어난이나 카샤무추노 제타 안 받침 지그스기친 로제친 르거진 너무 그다무 샤코 거트리나 다 에 지그 과거 그두치 얌타르니 카그동니 너 장군들 난치크 인지나 미르긴지나 쳔무르지나 다 Tama tapsigi daun, da tama tapsigi daun. Dawu shuni, wilo dai, da ti daun uskuri numani. Da kartik la kaudi, htam shakun uskuri nadina, sani nina. Titonan doi njina, uskuri chigli. Ti njoni njina, ti yanchini. Do chigini chisim, chongab chirik jangi njina, varki padwo. Do shangundin tonjina kanredina, ganchisi gamsa nongjina kanredina. Ta chorangu njina. Da lungo songodiglo na mandubri. Hama ijina, kyanba chidgira, shijin tarukudun yan songna mandubri bambisgi na. Namu tukdaka ijina da terang ijina namu kartak chepudgila kawadudali tamshakundi yamcharni. Da ngomashang ijina da shikji wani tamutri. Tinroni ijina da ti chewar kari. Da lombron yawani onungu shkur kanashakuk. Kana ijina tambudgu. Da mangadara mek. Ka changu kakub shakunu ka. Da ngoni ngomi ngomashya na. Tamgu yosha galaka, tisi galaka. Tinduni jinak tamgu ngonjik chonu galaka ni. Da kirkire miyanduk godu mek. Nguma changi jina narka tam shipar ka. Hachirin jina tangar da jina ngosaktar chilin jirin durchik. Rangangar nasin namudukchik. 너무들이 너나 그래도 나 담시 빠섬지 담봉은 니노니 다 너무라고 세지다 그러더라 샤치메스 당무마시한 게 지나 담시한 역어시 띠무스는 지나 곤바곤우라 가니 곤바곤우 역누 띠루니 지나 죽는 따라 늑뜸 역누 디라 가는 인지나 무마시한 게 다 얌창치 그런 게 지나 생기 탑지 너무들이 너무들이 누라 간다 그래도 나 그런 것에 국사큰 도도람 손이 요지나 그래도 지나 저중을 만종식 무 섭박담 그 파사가 명토고 그라 다다 쿠르지기지나 꺼르지기지나 응아르지기세니 땀 씹히세니나 응읍시세니 너무냐 멍아두고 놀아가니 예치불로 타와라요 그스 아 예치불도 다 꺼르지나 너 하라는 것도 손 유지나 꺼르지나 다도 등치샤스 그리자다 너무 샤이 종종 것 땀 잡고는 그니까 고마미운이 너무들 대이샤 나 꺼르지나 너 안비 이런 뜻이라 루무 얼뜻가 고알레나토 레나토는 사차샘 받았는데 뭐 메커지 너무다 라노는 손에 지나다 Symptom ni gani chuar cheni shi simdeni ndamudre sejir ndamudre inunda kngra thundre tina nga cheni de lise kuk sakende na jinata khtam shi pa thchin lama khumbu a tingroni jinata du ardem chomo ndamu jinata thchin ba yonu tingroni jinata kngre na se kuk sakende ni jina khtam gu nandir ka budem bu ni ndang le jina artik lang da ra yon na tara Tamshin dramdera shignugo, tamshin tinsukum, nyar ngapchi tambandi injina, hirmanjib shivdatang injina ta, tamkhindar jinzininu, tamkhindar jinzininu. Tinruni injina ta kandidina, rungu sachan injina ta, keli ina chukku, mirgiri ina chukku, nyu sidang sidgina, tamkhindila ka tungnir inu, famjirkin rosung tangnu, ar kisikla ta, kangil mangamnyangnu, dehtin datang injina ta, tamkhindadukunli, hirmanjib sarwadu, jikijikunu. Dīlā kā nātā kāngrīt nā, sāṁ zhāngāt gā tāyī shukhūnū, dētā yī nātā, jīvārā ngōtukhū yī nātā, dōngkūnū yī nātā, hāni gā, tīnā rīgnī, nyān nā kūnī, dōmūt gīnū dōntukhūntarī. Tēdō nā, tēgūn kōhtām gā kāpshīng gā lā kāni, tātik yī nā, ngō mūshā yī nā, dāmū, yō nā mā rāng mūshā yī jī ā nāma nā kāyī dādi kyōshī jīgjī nā, tā shā lā rāb shāt tā, gāzā sīgā rāng tā, kyōpā ārtir nīng shā nūlā kāni rā yīq, gāzā sīgā nūlā kāni rā yīq, tūngā kī kāp shā sū kā mūdhī chā mūni, tā kāng rā dī nā sīrī kāp dēn jīg sā kā nā rā, kōr yīg sāng tīg sā kā nā rā, kōr yīg sōng chīb sā kā nā rā, tī ān chī nīng jī nā tā, pō mā rā rā gērgī nā wā rā kāp ndamula kanjina tamkhe seinara shachu kanudri kanudri terang der kanjina ta tamnig chinig je bire kengni ta nilik teke suk suk ye kengni ndamugi yina ta chai chong chong ndamu manga do nunde nyong to kwani kwatin cheshini enzi numni ta ni no na jina khiji je khardara mezi nu te dukten
4: re zasma te yin derjik tamo na batang dalam tatung kong so so na nga su tatung la sang zing nang bi tukpa na ba ti ta ta che che khse ni wa mi Okaaran yojimbaan da yana, sapa gapoor tagami, wojjeeg tamkhe daan sindandar, gav dinbaag naachung chungtung loo mi tamsin chaptunga yil ngay yin. Di taartadun son yina, derang chaptun ba samchil haq, da gongni yoshaan dam naasukh tangani chaptun yita. Shuni naachung tamsipandar ka rejajin gartag tangasla juye. Yangchung jam tso, wama lhanjib, garmu chijun, phagmu tseftun, jafla gungda, Ptanzin Pantsuk, Rgindin Tuanjib, Ptamjin Shjev, Khao Trahi, Pomchang Jewaga Trahi Duwama, Rdo Karmo Sobchaga Trahi Duwama, Gangdin Jia, Gangun Tserang, Yekhir Jamtso, Tonam Shjev, Hamo Chijun, Tamjin Tso.
6: Thorji Dorji, Sonam Jamtsan, Gangkar Duwama, Pomchuk Trahi, Jigmala Dawa, Pantjib Dorji, Jukwa Tserang, Sonku Tserang, Dorji Jamtsan, Pukwa Tseirang, Gabzang Dhoima, Tarantzu Dhoima, Jashi Dhoima, Ya Dupu Chungchung Raka Gartag Sa Pebruwa, Shuni Shendam Gergen Raka Yang Gartag Sa Pebruwa.
4: Ari Dina, Tereng Ichu Shetoga Ramba Ga, Na Chung Shipa Ga, Chaptung Ga Ramba, Di Tarta Yung Sa Njig Zogta. Par Ndarjik Lanji Yung Ga, Kali Ngantang Rgi, Chesum Tanjin Drapi, Drahi Mondan Shio.
6: Shkazga Dethang Yung Shang Rgi, Ndol Shayang Korwe Drahi Khu.
4: Sipi sharchi rangmu naming gagpa mipi drahi khu.
6: Sipi stamkwi yarni yartan palwi drahi khu.
7: Ranki Delaga Pansam Tsukhbarko. Sangin Nga Chogo Tisul Jagartang Nga Tso Yang Chirin Jalyong.
8: Yang Zasang Sibi, Radar Chichin Ramche, Chukul Handi, Tanako.